Ico nga indi ribitaray tuju matai ketenge ngkana tutak bajo mewati sirupa mata reko pale maelo indi misengi karebat aku tanangi pasatku